fasa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey ngat ma tek fasa tank muniko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbe ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi daayira bi fi jitu won daayira bi fi jitu won mina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijanu khadiriyo muritiyo ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëk créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fasa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gëm alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ko señ touba ñor ñor nga ma ko yonent bi ñor ñor nga ma ko alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire شاول بام بنين وربما عبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة الأخيرة. بري وانا كجفل بري صنو تي دايري بدا تي لو نيك بيس نيو بن بيس nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp señ touba delo lako ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp señ touba delo lako aw daayira bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daayira bu won ak man nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعما يلو جادود غاي باكو اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديفول وون كون نانغام يلو رفتو جادود غاي دامو كا باكو واو مو وور لا ني ياو مو وور لا ني ياو سيت بي ني واخ khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngien and ci liguey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tudde nenen bok waye dedet beug rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruural ci wetu wajoju di ruural ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel señ Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel seigne touba rek tax ngeen kër yo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوديتوري راديو خسيد أونلاين، ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. To sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gum yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرمني احدلو واقرب للتقوى ما نولين سي ليب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليب لو نين دي ديف نا نيكو لو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibrer sa digënté ak say travailleur ak say employeur équilibrer ila akhiri sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibrer ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy naan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibrer ci sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibrer ndax equilibrer da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali
imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu daf ca netti nak tarikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tarikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fiin an nas wala yuhibbul mu'adhdhinin ne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seenu njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédé wé lu toll ni dédé wé wal kasimin al qais won nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mën ta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni mën ta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais muné ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muné ko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muné ko afawtu anka jéggal na la muné ko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muné ko goral na la yow do non top jam bis ñu ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de tay dama xawu gi ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bokk na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci al qur'an ni khasi'in lillahi la yastamuna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati ya min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nonu daarey ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga takko ak mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda takko ak tasawudu sikhar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de seigne touba ko bindi nim binde mawaaybu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da defok sa banex rek ndigal li defok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind dess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujje sindidi may mor xujje sindidi waaw lu la téwal na tuddé mor xujje ma way bu na ki mor xujje masalikul jinan nak wala mor xujje tasawudu sikhar waye mor ko jesi ndidi da nga deg ni sili day musla ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta shekhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ko di xal ci lan nawetan football théâtre comédie belo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation tok alalé jambour man nga yakala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngeen magaté noppalu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañi sakku ji xam xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal waye yoonu Madinatul Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxajuk moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbej lu len taxajuk xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda mana mun astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal khiba ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba min taqwa moyti diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moyti diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moyti diko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jëw waaw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax dem amna bu fekkon ni amna ñektef jukkatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jëw kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jëw kat rek mo di dem neena bu fekke ni dem amna ab jëw kat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexal bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jëkkatu guddi amna moy ab jëw kat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم حقي ميتا فكرهتموه وتقول الله
inna allaha tawwabur rahim ma nga sourate hujra

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج الآبدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي جام. وكويتي راجع خسيد أونلاين ديلو سنة من اليوم سيد إمسان بيني تودي من حج الآبدين إلى الجنة تسين بوك سين خير مصطفى مبي سام ديلين كريخل ديماس جنك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma cee wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جمل كتي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي في جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doomu adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len. Amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nangu ko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngi koy bayyi mu wañu ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn objectif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruu mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge li bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayoo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina do la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xirwo xirmu saqi xirmu saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédé la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga délu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di génné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbuk allahi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek ay nikku léleg ñu solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassé daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su wa defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako léleg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye woor na ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dund le tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khajut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ ne fe tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ni ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxe ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jinni ñaari djibbi amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nak boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëbé xamoko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib la digeen mu yor daara yi xurul lu mbew na ngeen mako joxal million baye bre digeen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la mi ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mi ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دي انتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نانجا بوتام اك تيلانغا دي ني نان غور كي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باينا في جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا ني واي نك وخدم على ربي بشر باغا ديمي سا فاسا بوروم فيكو فلول او اي فيكو فلول او اي ناخ موسو ديفال يالا دارا دارا دارا دارا ليغا دون جوتو ديفاكو نيو ساخ يالا تاخوتون نغستال لا وان يالا نتي يالا موسل يالا نتي يالا موسل الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي ديم باي ناك نجابوتام تيراغ بخير تيراغ جودول جيخ علال جودول جيخ باي ديم فا يالا فيكو فا دارا دارا دارا دارا دارا دارا نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دارا واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da nañ ni ki dal waxi dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xeli nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da joton bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs awaay seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekke mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laaj ko ousmane weddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état buy laaj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djinn yo xamni atena len ba dar yewi ci ñom dul dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki djinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na ni li fek alal janki du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñu ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wuko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba xnako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino

0: صدقه واعده قد تدفع 70 مئة من سوء فاو مانغا تي مسالك نينا سرح بو ملني موم سيغ توبا سرح بو ملني منا موني دانا فغال نيت جوروم ñaar فوكي دين يو ñaaw واه لولا مانا فغال جوروم ñaar فوكي دين يو ñaaw مننا غودال سو فاندي مننا ويرال سي تير دي نيت دانا تاوات تاوات جو خاني دكتور ييب ماسي نني كو خامو ني لولا دال موي خي دي سارخ دي سارخ دي سارخ با خي دم ci docteur yi docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba mo ni anam lu ko weral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako weral
1: way allasi jamaa malan wa adada kont bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen
0: nga xamni da naka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jinn mi yalla mi lako joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka جلال الخلافه لول لا سيغ تو اختي مصالح بولا في يالا جخه لولا دوي منا موني واي واي نك جخه وات سي غير يالا منا موني بوكاي ديف رك يالا دي لا ووتال لينين سن برام نين لو نين ديباس رك ما ووتال فا لينين لو نين ديباس رك ما ووتال فا لينين كون لي غاي جخه bo beugé mu am ndariñ na fekk muy lo xamni bokay joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxé kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox diko yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp di ko dañ ci sante sante ba ñepp di ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fihu bima tuhibun yalla neen bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kama tudinu tudan law tax abu talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche abu talhata radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma sa wacce dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في قصيدة أونلاين أيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك أوديتيري راديو قصيد أونلاين دلو سنن ينن يون سي سين إيميسيون بي نيو تدي من حاج العابدين إلى الجنة تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي ني تدي هي علوم الدين ina biñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu murid lan modi melom fakke mourid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu jotey dana bind letter digal la terela yone lako ngir dégager responsabilité ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ñu yigen ñangay dugg ne goor ñu ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu baax amul téré lu bon mané lolu mo am kër iblis lolu mo am kër iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen yahud bamba radiyallahu anhu nako ñu wax muhtar dayman bu ngoy denk dako denkon lu am solo nako alayka ya muhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatan dama wa lasta ta'wi aqil masaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira muniko yow makhtar dayman man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taqo ragal sa borom dëgg dëgg ragal te fo tollu ngay sakko xam lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah